ویسل لے کے ویسل پے کے جمیل الجمال ہے می کلما ہے کریم الکمال ہے کہ جر جمال ہے کہ اچن پرکاش ہے کہ میں تو سباس ہے کہ عظم سروپ ہے کہ میں تو وبھوت ہے کہ میں تو بسا ہے کہ آتم پرواہ ہے